0: Ora pānei te tapuko rauitanga o te whenua.
1: Kia ora, Robin Lee.
2: Hea pānei. Ko te mana tini o pōpōne ko tōna rite ki te mana o ngāngara nui o hea ora pānei te pāpuko rauitanga o te whenua.
1: Ehara i te karanga.
3: Ka pai, mana te hāparengi ki te umere karawhiua.
4: Kia rite. Ko te mana tini o te pōpoko rua ko tōna ri te tini mana o ngāngaru nui e horapa ana i te tāpoko rautanga o te whenua.
3: Koeira te āmai o a tangata o te nōta. Kāre te moeho ki te hāparangi.
1: Ai, tika.
3: Kai te pōi.
0: Ahevirangi
3: mō aritau.
4: Hāparangi. Hāre, mani tau. He mea o roto.
3: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira kei ua tūtātau ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira, kōrua tahi ki ari te mai, te tīmā tua rua.
1: Iakaha, kōrua.
3: Iakaha, iakaha. Oro.
1: Whakarongo ki ngā tohu tohu e mana.
3: Nei,
4: kia ora rā.
3: Ki ari te mai. Kaha ki te whakamahi ngā tāringa. Karawhiua.
4: Mahi.
2: Maki, maki.
4: Mahi.
2: Paki.
4: Mahi. Mahi.
2: Mahi.
4: Mahi. Mate. Mate.
2: Mate.
4: Pari.
2: Pare. Pari.
4: Pepa.
2: Pepa.
4: Kuaha.
2: Tua.
4: Kuaha.
2: Kuha.
4: Kuaha.
2: Kuha.
3: Kuha.
4: Kuaha.
2: Kura.
0: Hipa.
4: Hipa. Tātua. Tātua.
2: Matua.
1: Tata.
4: Tātua.
2: Tātua.
3: Kapai. Kapai.
2: Rākau!
4: Pakitara. Pakitara.
1: Koana.
2: Pakitara.
0: O nā ka ora krou e te pakitara.
2: Tātai.
4: Matapihi.
2: Petipeti.
4: Matapihi.
3: Ka pai, tēnā kōrua whakawhiti.
0: Pai kōrua, tino, pai. Whakawhiti.
3: Māwene. Ane.
1: Whakawhiti.
3: Ā, pai. Kia rite mai.
1: Wai mari e nui o Ngutu. E mana.
3: Karawhiua.
1: Oranga.
4: Ora.
1: Oranga.
4: Oranga.
3: Yeah! Wai rua. Wai rua.
4: Wai rua.
3: Wai rua.
4: Wai ata.
5: Te ua ki mui tana.
1: Wai ora. Wai ora.
4: Wai ora.
3: Kei te tino u.
1: Utu. Utu.
4: Hutu.
1: Utu. Utu.
3: Tutu.
4: Tutu.
1: Putu. Kutu.
4: Putu.
1: Kutu. Tu pono.
4: Mo.
1: Tu pono.
4: Tu poro.
1: Tu pono.
4: Tu pono.
1: Wai.
3: Ka pai. Kua mitu, kua mitu, kua mitu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karu e oa.
0: E aro tahi ana.
3: E aro tahi ana ki te kaupapa. Haramai kōrua tahi.
1: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
3: Te kaumārua.
0: Kei te muhio kei rāwe kei rāwe.
1: O rāwa ngutu kua
0: mokare. Taiwa. Kare, take o te kōrero.
3: Karawhia.
6: Kiri.
4: Ki.
3: Kare te paku mōhio.
6: Kiri.
4: Kihi.
6: Kiri.
4: Kino.
6: Kiri.
4: Kiki.
6: Kiri.
4: Kite.
6: Kiri.
3: Ano, ano, ano.
0: Kiri. Nā te mea kua māre na rāu. He tāne kare whinu ki tāna wāi.
6: Tepu.
4: Tepu.
6: Rangi. Rangi.
4: Karanga.
6: Rangi. Rangi.
4: Tihi. Ano, ano, ano, ano. Waha. Waha, waha.
6: Waha.
1: Koe.
6: Waha.
4: Wananga.
0: Ia hui ki te kāinga. Waha kohe rāu. Tō kore take māri
6: ka. Waha.
4: Waha.
0: Hei.
6: Rātaka. Rātaka.
4: Ano, ano.
6: Rātaka.
4: Inā te reka.
2: Inā te reka.
3: Aroha mai. Whakawhiti, whakawhiti. Pauti. Tā huanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hō. Koe gai te bau ngā tara.
6: Ai, kia aroha mai.
1: Tahi.
3: Apai.
4: Kare tāo. Kare tāo.
6: Kare tāo.
4: Kai. Kai.
6: kai.
5: Pene,

0: O reo Māori i kātuku, waiata Māori i kārere.
1: He ua taka tēne e rongo nei kūtaru te rere hua o te reo. Kaua ku te ranoeho, te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hohe.
2: Wairua, wairua.
3: He venu.
4: Whare iti mai o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te munui taku waha! Aloha! Wai ora! Wai ora!
4: O meka meka me!
1: O meka meka!
4: Ki te papa o puke tarau!
5: Mau te hau, mau te hau e hoa!
1: Kai te ri te katoa ngā tīma hea hae, he pakanga kai te hare i Wainganui a rātou. Nā reira, nau mai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe! I tui ia mo tētahi kapahaka rongo nui nei. Ko te ingoa, ko Rangi...
4: Marie.
1: Rangi Marie. Ko mohi o tātou ina. Pāni a papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama. Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara, tēnā koe. Mo te krihi me te iriro i aia tētahi heu. Engari kāneno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa, e mihi ana.
6: Hika, mā.
1: Ka pātai koe ki tana iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mōhio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Haha tēnā e katana he haina, ka ako Shameon e mihi ana. Kwa ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku The Conjuring. Kwa tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ki nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
4: E mihi tēnā.
1: Pahu mihi nei.
7: Kare mātā, kare.
1: Wēnu e wama, e are ki nei ku ngā mahi, fififi, ka timata ki a koe pānia. Te tiro ki te kāmera, uepua.
4: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga.
1: Oh, wow.
4: Parakuihi.
6: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga. Hākotahi.
1: Hākotahi.
4: Hākotahi.
1: Hārua.
4: Ben John. Engari rungau te patero i Wanganui.
8: Te whakaheka wera wera na te hunga hikakaka whakaharatau ana i ngā mahi mūmu kaka tō mātou mātou angati!
1: Ahua Māori tērā.
4: Mūbu, i rongo i te mūbu.
7: E whakaheka wera wera ana ngā tangata te rore e whakaheka wera wera ana ngā tangata te rore
1: e whakaheka wera
7: wera
8: Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
1: Kristen?
4: E whakaheka wera wera ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
1: Oh, hika mai, wama e tai kua he ngāra, engari i rai nei ko te wāhanga i hāre ki nei. He aha te aha, mā manoi ho ngā mahi ko tētai kai te bau i ngā hopu oro. Ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama te tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shai, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
6: Te mana o te tai tokerau kei rungi a kōrua.
4: Ai, ka tika oro.
1: Ka tika oro.
4: U, kai te rongo au, i konei?
6: I te tai tokerau.
4: Ti hāte. Ti hāte.
7: Ti ata.
4: Ti hāte.
7: Ti hāte.
4: Tarau.
7: Te reo.
4: Tarau.
7: Te reo channel.
4: Tarau.
7: Tarau.
4: Poraka.
7: Poraka.
4: Koti.
7: Koti.
4: Hū.
7: Hū. Tarau poto.
4: Oh, go. Ruruhi.
7: Ruruhi.
4: Mafiti.
7: Mafiti.
4: Kamuputu.
7: Kamuputu.
4: Hākete.
7: Hākete.
4: Tōkena.
7: Tōkena.
4: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
7: Ue ue ru.
4: Ue ue nuku.
7: Ue ue nuku.
4: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
7: Hau.
4: Ua.
7: Hua.
4: Ua.
7: Ua.
4: Roa.
7: Rua.
4: Roa.
7: Roa.
4: Tū mata kuru.
7: Tū mene tangata.
4: Tū
6: 2 minutes.
9: Papa Ma.
7: Kia ora. Ruri.
9: Tui.
7: Ruri.
9: Kuri.
7: Ruri. Peke Kiriho.
9: Peke
7: Kiriho. Kiriho.
9: Kiriho.
7: Yeah, tata. Motiti. Motiti.
9: Motiti.
7: Matata.
9: Mataka.
7: Matata.
9: Matenga.
7: Matata.
9: Matata.
7: Kia ora. Pene.
9: Pene.
7: Pepa.
9: Pepa.
7: Komuru. Tera kupu.
9: Komutu.
7: Ai, tata. Matatua.
9: Matatua.
7: Kia ora. Karanga.
9: Hitara.
7: Karanga.
9: Tiwaha.
7: Itai tangata. Karanga.
9: Pukanangana.
7: Karanga.
9: Tika.
7: Ukui.
9: Ukui.
7: Tauranga.
9: Taureka.
7: Tauranga.
9: Taureka.
7: Hakuna mata.
10: Tēnā kōrua ko pau te wā.
7: Hakuna matata.
6: Hakuna matata.
7: Hakuna matata.
11: Hakuna matata.
6: He pai tākura mōtiti.
11: Tēnā reo Māori.
6: Ko eke te pirangi mōtiti.
7: Mōtiti.
6: Ko tai mōtiti.
7: Tai wā. Kā reo I pānui tika.
10: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai, got a few up. Ua ko nehu nehu.
8: Ua ko nehu nehu.
10: Ko nehu nehu.
8: Te ora.
10: Te maunga.
8: Te maurea.
10: Maunga.
8: Maunga.
10: Maunga.
8: Whai.
10: Mā kiha kiha.
8: Mā kina kina.
10: Kiha kiha.
8: Kiuta.
10: Kiha kiha.
8: Ah, kia ora.
10: Nanea. Nā nea.
8: Nāna.
10: Nā nea.
8: Te
10: tāra. Pai.
6: Nā nea. Tungane. Nea cream.
8: Tungane.
10: Wai turuturu.
8: Waituru-turu.
10: Whakanakana.
8: Whakanakana. Whakanakana.
10: Hūnene. Hūnene.
8: Ūre, ūrera.
10: Hūkeio whaka. Hūnene.
8: Hūnene.
10: Hūnene.
8: Hūnene.
10: Hūnene. Ah, kia ora. Whātuia.
8: Whātuia.
10: Ka pai tēnā kōrua ko mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne.
12: Kapai.
10: Kapai.
8: Tungane.
10: Tukane.
6: Tungane. Tukane. Kapai kia hama.
10: Tungane. Tungane.
8: Teina.
10: Teina. Tuakana.
8: Teina. Pōtiki.
10: Pōtiki.
8: Tamahine.
10: Tamahine.
11: Pai.
8: Mohukihuki.
10: Pohukihuki.
8: Mohukihuki.
10: Pōkuikui.
8: Mō, m, m.
10: Po ima ima.
6: Po ima ima.
10: Tino tatata wajine. Tino yaru wai tāua.
8: Tāua?
6: Po ima ima.
8: Takapū.
10: Takapū.
8: Tāua.
10: Hūnene. Hūnene.
8: Whaitua.
10: Whaitua.
8: Te maunga.
10: Te mauri.
8: Maunga.
10: Te maunga.
11: Kawai.
8: Ua ko nehu nehu.
10: Ua ko nehu nehu.
8: Mā kiha kiha.
10: Pā kiha kiha.
8: Mā.
10: Mā kiha kiha.
11: Te raro I tō pāhau o m.
8: Ana. Nānea.
10: Taiaha.
12: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tahi.
6: Okay.
11: Nānea taiaha. Ahua rite.
12: Ka pai e hua mana reira kua mutu te wahanga. Tuatahi ki te koutou etahi. He rawai ki te whakarongo etahi. He rawai hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wahanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Koutou e te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi I tau orite. Orite ngā mā
6: kāpā. Tai apa.
7: Tai apa.
11: Tai apa.
12: Ngā mahi e hārea ki nei he tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reka timata ki a koe pānia.
11: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tōna anō whenua. Nā tēnei tiriti I mate ai te Māori i tōna anō whenua. I muri tērā, i riro atu ngā whenua, i tai mai ngā materereke ki te iwi Māori, pene, koina te take pēnei nei tātou ienei rā. Roi kore, reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore,

0: kua rite katoa au i tēnei wā i te mea kua hoki mai ono o ngā tīma. Etahi, he kanohi hou. Ka amutu he kemu hou, engari ka rongo tonu i te wairua ngahau me tō tātou reo, rangatira tō tātou reo, ka meha meha.
1: Wairua!
2: Revenu!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te munui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
4: Meka meka meka! Meka meka! Wai ora! Te papa o pake tarau!
5: Mau te haru e ora!
0: Jangingi o te tangata kia uru hau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, mewa hangu! Ka iriiri a koe, Pānia Papa.
4: Kia ora, omihia. Teka!
0: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
3: Kiki?
0: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki! Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana.
3: Oh, right.
0: Graua paru-paru whai-whai wahine ko ngā kākahu i ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupa tō mai. O tai mai, a Leon Blaney.
4: He karau atu.
0: A waho, he ana hera, rerehua, engari āroto, he taniwha kinoke oki. Manaia o tareha e mihi ana. He kai whakataki runga i tētai hōtaka. Rongo nui rau atu, ko te ingoa. Ko te ingoa, hei aha e wāma ko Levi Pistau, e mihi ana. E kare mā, kia rite mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori karanguna, ko te are tāwera tēnei, kia timata ki tātou. Nā reira, e kare mā, ko te whakatāetai, tuatai, he whiwhiwhi te mahi, kia whakamātau i te koi o te pīnati, kā mutu i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timata ki tēnei taha.
4: Ai,
0: ai, kia rite mai, Pānia, karawhi o mai.
4: Pupu ake ka puhake te wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē, tero tero arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whero whero
3: e whero.
0: Oh, i pai te rei, tino pai te rei. I eke rau atu ne ka timata ki aka tahuriki ki ako i nā ne.
6: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko e pai pā, heka heka whē tero tero, arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
4: Ki ora, ala ko te hapa o te rame o te. Ia hare koi whakauri te ai ki rata te ao pati o
6: pena. He wāhi anō, he wāhi anō mō tēnā.
0: Kia rite mai pere, kāra whiua.
7: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pai, heko heko, he pai pai, heke heke whē tero tero arero whero, he piro rawa, te haunga o ngā tero tero i whera whera, e mero!
0: Ia! Te pai o te āhua o te tinana i ākoe mahi ana. Weti, weti. Te karere. Kia koe manaia.
4: Kia kaha manaia. Kia kaha manaia.
8: Pupu ake ka puhake te wai. He wai pūkake ko te ao pai, he kōkō he wai.
7: Oh! Kāwe, kāwe.
0: Mā te aha, mā te aha.
4: Mā te aha. Mā te aha.
6: Nene karo ngā kupu.
0: Robin, kia koe te wai hua.
8: Pupu ake ka pūhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē, tero tero, arero whero, he piro rawa te haunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
6: Meri kui me te.
7: E mero!
8: Te rote.
0: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe li mai?
9: O te kaha taku kāpō me kapo hia ngā mohitia.
4: Ai. Kia kaha te ai koe, kia kite ai koe ngā tero tero.
9: Pupu ake ka pūhake he wai pūkake. Kake, o ko te ao pai, mingo mingo, he ao pā, heko heko, he pā, e pā, heke heke. He tero tero, ārero, whero, he piro rawa, me ngā hunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
0: E mihi ana kia koutou e ngā tīma e rua, etahi kāri eke, engari kai te pai tonu. Ko etahi te kāpō tonu, ahua hapanihi te ahua, engari kai te pai. No, ko te whakataetai, tuarua e hārea ke nei, he aha te aha. Māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro, me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa i te tika o te kupu, i ngā kupu tika, ne? Māmara wātu, nane reka timata ki tēnei taha. Ai,
6: kia kōrua te wā.
4: Kia kōrua. Tētia
6: ako i ngā hupu oro.
4: Anei. Hara mai te tiki ngā kawe oro nei.
0: Ai.
4: Te kawe oro.
0: Ai, o tika, kua rite.
6: Anei, Levi.
10: nga kubu me puta ya koe.
11: Taiwa, taiwa.
9: Timatu mai morunga ne.
11: Ai.
9: Karawhia. Māori, haka.
10: Taihua, tahi te wako tahi, kia puta.
9: Māori.
8: Māori.
9: Haka.
8: Haka.
9: Poi.
8: Poi.
9: Kai.
8: Kaki.
9: Kai. Me haru tonu.
8: Inu. Kake.
9: Inu.
8: Tatu.
6: Okay. Me noho ki te mea kotahi. Kia puta ia e.
9: Kai.
8: Kai.
9: Inu.
8: Inu.
9: Maumau.
8: Maumau.
9: Apataki.
8: Pakihi.
9: Apataki.
8: Patete.
9: Apataki.
8: Patere.
9: Apataki.
8: Patai.
6: Haru tonu, haru tonu.
9: Okay, okay. Tūturu.
8: Utu.
9: Tūturu.
8: Tutu.
9: Tūturu.
8: Kutu.
6: Okay, the tutu. Rutu. Rutu.
9: Tūturu.
8: Tūkatu.
6: Pikachu.
8: Me maru. Tūturu.
9: Tūturu.
8: Tūturu.
6: Okay, okay. Haru tonu, haru tonu, haru tonu.
9: Angitu.
8: Angitu.
9: Piu piu.
8: Pio pio.
9: Piu piu. Ke mania poto ke tera.
8: Tukata.
9: Pio piu piu.
6: Ah, kua mutu kōrua tahi.
8: Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu kōrua tahi.
6: Me whakawhiti.
8: Whakawhiti.
6: Me whakawhiti.
8: He
6: kāri anō, ne?
8: He kumamai katoa kutaringa.
6: Arumai, arumai.
10: Me o mātauki, he ka o tō aparangi.
6: Ai, me te tū hoia, ne?
9: Hū, he kama.
6: Te ari te mai. Karawhio.
8: Mahi.
9: Mahi.
8: Mate.
9: Mate.
8: Pari.
9: Make.
8: Tātua.
9: Tātua.
8: Rākau.
9: Ngākau.
8: Rākau.
9: Rākau.
8: Pakitara. Pakitara.
9: Pakitara.
8: Tātai.
9: Tātahi.
8: Matapihi.
9: Matapihi.
8: Kuaha.
9: Kuha.
8: Kuaha.
9: Kuha.
8: Pepa.
9: Papa.
8: Pepa.
9: Mepa.
8: Tīpatapata.
9: Mepa. Tīpatapata. Tīpatapata.
8: Koro piko piko.
9: Koro piko piko.
8: Toro hape hape.
9: To hame hame.
8: Tītakataka.
9: Tītahataha.
8: Tītakataka.
9: Tītangatanga.
10: Tata, tata.
8: Tātai.
9: Tātaki.
8: Tātai.
9: Tātahi.
6: Tata.
8: Pepa.
6: Tata nia.
9: Pepa.
8: Pepa.
6: Kua mutu kōrua tahi. E mihi ana. E mihi ana. Tō kōrua pai hoki ki te hāmama.
9: Rau hati rā. Pai ki te reo rota rota. Pānui ngutu.
6: Haere mai kōrua tahi. Arei. Robin.
9: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
6: Taihua, taihua. Waiata anō.
10: Mahi a ngāri ngā pere.
6: Karawhia.
8: Kiri.
6: Kiri.
8: Ooh, ai. Tēpū.
6: Tēpū.
8: Rangi.
6: Rangi.
8: Waia.
6: Waia.
8: Rātaka.
6: Ruatekau.
8: Rātaka.
6: Rihi. Waia.
8: Rā.
6: Rā.
8: Rātaka.
6: Pape, pape!
8: Mōmona! Mōmona!
6: Mōmona!
8: Roro hiko! Roro hiko!
6: Roro hiko!
8: Pūkoro!
6: Pūkoro!
8: Pauaka!
6: Pauaka! Pauaka! Pauaka!
8: Mā ene ene!
6: Mā ene ene! Ka pai, tēnā kōrua. Ka pai, komitu, komitu. Ka pai,